Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Mer Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju Gaza yang memasuki fasa akhir misi berkenaan. Ketua Pengarah Sumber Nusantara Command Center SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam 2 hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negeri-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat 2 hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Bersatu UAE. Dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Ranbir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan order baru dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang diperkongsikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Amerika Syarikat didakwa telah mengarahkan 70 kapal komersial menukar haluan dan melumpuhkan 4 kapal bagi menguatkuasakan sekatan laut terhadap Iran di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM maklumkan 15 kapal bantuan kemanusiaan dibenarkan melalui laluan itu. Tentera Laut Amerika Syarikat mula menyekat trafik maritim ke pelabuhan Iran sejak 13 April dengan alasan kapal bukan Iran masih bebas berlayar jika tidak membayar tol kepada Tehran. Iran belum melaksanakan tol tersebut tetapi sedang mempertimbangkannya. Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zife, Nor Izzuddin Remsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zife Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu Yang 21-14-24-22. Zife Izzuddin dijadual menentang pasangan kembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Satu serangan drone telah dilancarkan terhadap tentera Israel di utara Israel ketika Lubnan dan Israel sedang mengadakan rundingan langsung baru di Washington. Dalam satu kenyataan, Hezbollah berkata ia menyasarkan sekumpulan anggota tentera Israel di kawasan Rosh HaNekra berhampiran sempadan Lubnan menggunakan drone. Sementara itu, tentera Israel sebelum ini memaklumkan beberapa orang awam cedera dan telah dipindahkan ke hospital selepas serangan tersebut jatuh di Israel berhampiran pada Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

dengarkan muzik tanpa henti MTH. MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Miau. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi Gincu Merah.

senilai RM1,000 menjadikan harga tilam kami ini harga yang sangat mampu milik untuk anda semua serendah RM599. Kalau anda nak tambah ketebalan tilam, boleh anda boleh tambah RM100 untuk ketebalan 6 inci. Misalnya ianya akan menjadi harga RM699 untuk ketebalan 6 inci. Manakala untuk ketebalan 7 inci RM799, ataupun mungkin ada dalam kalangan anda yang inginkan ketebalan maksimum tilam duria kami ini, kami bawakan tilam duria bersaiz queen ketebalan 10 inci pada harga promosi RM1,199. Tak percaya kan? Anda boleh memiliki tilam yang berkualiti, tilam yang selesa, tilam yang memberikan sokongan kepada tubuh badan anda pada harga serendah RM599 sahaja. Jadi sangat berbaloi-baloi kepada anda semua, nak buat tempahan mudah sahaja di hujung jari anda, boleh WhatsApp kami, boleh hubungi kami di nombor 019-417-0477. Itu tawaran pertama yang kami berikan kepada anda. Selepas ini, ada lagi yang akan saya perincikan kepada anda. Tapi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami, bersama Yana Mattress.

0: Edina Alikas, Berjuta Batu. Baik, kita masih lagi bersama dengan rancangan tajaan Yana Matres bersama dengan Munawar. Silakan.
1: Okey, kepada pendengar Johor FM, mungkin ada yang baru saja bersama kami pada ketika ini. Jadi ini kesempatan terbaik untuk anda menukar tilam lama anda yang tak selesa tu, yang dah melengkung, yang dah usang bertahun-tahun tak pernah tukar tilam kan, ataupun tilam anda yang dah berbau hapak tu, kepada tilam baharu, tilam yang berkualiti.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalang Baru, Daerah Manjung, Perak, Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah, Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah, Darul Aman; Menara Alostar, Kedah, Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Muar 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.

semua, Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Cik akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Miau. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingat lagi cermin merah.

Salam sejahtera. Demikian tadi lagu pengenalan kumpulan Sri Cahaya Ghazal yang akan menghiburkan anda dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM. Kumpulan Sri Cahaya Ghazal diketuai dan dipimpin oleh saudara Ayub Sulaiman. Kita dengarkan tiga buah lagu yang pertama, iaitu lagu Bisikan Hati, Kalau Rindu dan Lagu Kasih. Bersama-sama penyanyi Tika Zatika dan Abdul Karim Sumun.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Sri Cahaya Ghazal dalam rancangan Ghazal Termasyhur. Meneruskan persembahan, kita dengarkan dua lagi buah lagu nyanyian Tika Zatika dan Abdul Karim Sumon dengan lagu Megasari dan lagu Gurindam Jiwa.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Cahaya Ghazal untuk rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM minggu ini. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Ayub Sulaiman. Semoga anda telah terhibur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jaha Mamazlan. Antara tajuk utama hari ini, menu kasih Johor bantu ringankan kos sara hidup rakyat. 761 unit rumah bakal ditawarkan sempena Minggu Hartanah Johor. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer kasih Johor bernilai RM200 bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada seramai 3,349 ketua isi rumah KIR selain diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor. Insentif itu menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Pelbagai penambahbaikan turut dilaksanakan di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi melibatkan aspek kebersihan, keselamatan dan fasiliti awam. Selain itu, pemantauan kualiti makanan turut dijalankan dengan kerjasama Johor Chef Association JCA bagi memastikan standard makanan sentiasa berada pada tahap terbaik. Sebanyak 761 unit rumah melibatkan pelbagai kategori bakal ditawarkan sepena Minggu Hartanah Johor yang berlangsung hujung minggu ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 493 unit merupakan rumah mampu milik Johor RMMJ akan dilancarkan. Ia merangkumi 120 unit RMMJ kategori A dan B berharga antara RM50,000 sehingga RM100,000 di Taman Impian Fasa 4A dan 4B Kulai. Selain itu, sebanyak 213 unit rumah berharga RM150,000 ditawarkan di Taman Pulai Duta Johor Bahru, diikuti 98 unit di Taman Tropika Kulai berharga RM185,000 seunit serta 62 unit lagi di Bandar Putra Kulai. Kerajaan negeri turut membuka peluang tawaran terus kepada bangsa Johor yang telah beberapa kali membuat permohonan rumah dan layak untuk disenaraikan dalam proses undian. Kerajaan negeri terus memperkukuh zon pengeluaran makanan sebagai kawasan strategi pertanian negeri. Menurut Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Datuk Zahari Sarip, usaha itu dibincangkan bersama Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin di Iskandar Puteri semalam. Perbincangan turut melibatkan usaha menambah baik ekosistem dan pemudah cara proses kebenaran merancang bagi memastikan Johor terus menerajui sektor pertanian negara. Polis sedang mengesan suspek yang terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di dalam sebuah rumah pangsapuri di Johor Bahru kemarin. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, SCP Raup Selamat mengesahkan menerima laporan polis berkaitan kejadian kira-kira pukul 11.12 malam. Siasatan mendapati mangsa seorang lelaki berusia 33 tahun bekerja sebagai juruteknik ditemui dalam keadaan terbaring berlumuran darah dan telah meninggal dunia. Turut ditemui sebilah pisau di sisi mangsa dipercayai digunakan semasa kejadian. Siasatan lanjut sedang dijalankan untuk mengenal pasti motif pembunuhan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Seorang anggota bomba cedera di pinggul dan pinggang selepas terjatuh ke dalam longkang ketika memadamkan kebakaran di sebuah kediaman pangsapuri di Johor Bahru pada pukul 7 pagi tadi. Komander operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Johor Jaya, Pegawai Bomba Kanan 1 M. Haridas berkata, kebakaran memusnahkan 90% struktur unit kediaman terbabit, manakala rumah bersebelahan musnah 5%. Operasi tamat pada pukul 9.16 pagi. Sekian berita yang disunting, Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang Dipertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Alunan Kalamullah, hari ini kita mendalami surah An-Nas. Dan Ustaz, Hakim nak maklumkan, petang ini kita ada terima panggilan daripada pendengar kita, daripada Encik Adam daripada Johor Bahru. Assalamualaikum Encik Adam.
1: Waalaikumsalam Abdullah.
0: Ya, Encik Adam, saya berikan Encik Adam ruang untuk memperdengarkan bacaan surah An-Nas, ya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan pesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Dan jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrom dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

Kiara Hanya Padamu, lagu yang diminta dalam ruangan WhatsApp pada ketika ini daripada Abang Sulaimi. Hakim suka bacakan dari WhatsApp daripada Abang Sulaimi ini. Dia lemah lembut orangnya. Dia kata, selamat malam semua DJ-DJ Jor FM dan kawan semua. Sihat sejahtera dan syukur Alhamdulillah dipanjangkan umur. Hakim nak buat pesanan dan minta lagu, boleh ke? Dia siap tanya tu. Lepas tu dia perkenalkan diri, saya Sulaimi. Ha, boleh, jangan risau. Tadi Hakim dah tunaikan dah lagu daripada Abang Sulaimi kita. Abang Sulaimi kita, dia singgah dekat WhatsApp, kemudian dia masuk dalam TikTok live kita, dan bila lagu dia dimainkan, Hakim tengok dia tak henti-henti tap-tap screen dia tadi. Terima kasih banyak-banyak Abang Sulaimi ya. Hakim dah tunaikan, tapi terus setia bersama Jor FM Permata Selatan. Sebab selepas ini Hakim nak tunaikan permintaan lagu. Hakim rasa lagu ni daripada Wak Nah rasanya kot. Tak ingat lah. Tapi ini kiriman daripada WhatsApp yang nak lagu daripada Ekspedisi Hentian Ini. Hakim mainkan kejap lagi, tapi Hakim nak ceritakan lah. Sekarang ini kita tahu besok sedang bercuti. Besok hujung minggu. Jadi ramai dalam kalangan kita ini mungkin nak pergi menziarahi kawan-kawan kita. Yelah, bila saudara mara ataupun kawan-kawan dan hubungan kita dah rapat tu, kadang-kadang kita rasa tak singgah nak rumah kawan kita ataupun saudara kita ini pada bila-bila masa. Tapi Hakim nak pesan, sebenarnya privacy dan juga waktu rehat tuan rumah juga penting untuk kita hormati ya. Dan kajian daripada pakar juga mendapati gangguan pada waktu malam boleh meningkatkan tekanan, gangguan rutin keluarga dan juga menjejaskan kualiti tidur seseorang. Sebab itulah Kim nak pesan, budaya menghormati masa orang lain sangat penting dalam menjaga hubungan baik dan juga silaturahim. Itulah biasa kita ni kalau dah orang kata member-member kan, lepas pukul 10 pun boleh lepak lagi rumah member. Ha, tapi jangan, ingat dia pun ada keluarga dia. Dia pun ada privacy dia. Dia pun ada anak-anak yang dia kena pantau. Waktu tidur adalah pukul 10 kalau tak silap Hakim. Jadi hormati tuan rumah, itu yang paling penting. Dan kalau kita nak berkunjung, cubalah maklum awal dan elakkan datang terlalu lewat malam, kecuali dalam keadaan tertentu, emergency contohnya. Dan adab kecil macam ini sebenarnya merupakan simple bagi orang, ringkas, tapi besar nilainya dalam menjaga silaturahim dan juga rasa hormat sesama kita. Ya, bercuti-bercuti juga, tapi privacy kawan kita, kita jaga. Kata member, supportlah dia, ya. Apapun, meneruskan lagu selepas ini, Ekspedisi Hentian Ini, hanya di Jor FM Permata Selatan.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jelantur Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7 dan Kota Baru Kelantan 101.9 dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga sentiasa informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir atau masih lagi sedang pening memikirkan nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah, jadi jangan lupa anda boleh datang ke Museum Negara, Museum Etnologi Dunia Melayu dan juga Museum Seni Kraf Orang Asli, kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatif lah Minggu Perpaduan, dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir dan sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Museum Negara, di Museum Etnologi Dunia Melayu dan juga Museum Seni Kraf Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di museum ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai maklumat dan juga hiburan dikongsikan kepada anda. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai program Jualan Ramah Madani PJRM di Permis at Putrajaya, di mana program jualan ini akan diadakan di Big Bazaar Precinct 8 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Wow. Dan bila nak tahu, pada hari ini 16 dan juga esok 17 Mei 2026, Sabtu dan juga Ahad, yang akan diadakan di Big Bazaar Presiden 8 daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda berbelanja sambil berjimat di Jualan Ramah ni. Pelbagai barangan ni, ada sayur-sayuran, juga ada barangan untuk anda masak seperti telur, juga barangan mentah yang lain lah. Jadi boleh hadir sama-sama di Putrajaya nanti. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, BKJ peruntuk RM105,000 naik taraf bilik guru di Semarah. JAS Johor selesai uji sistem baru pemantauan air sungai. Berita sepenuhnya. Delegasi Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ SMK Seri Kota Puteri 2 mengharumkan nama negara apabila merangkul anugerah inovasi idea terbaik di sidang kemuncak Belia Jepun dan program pendedahan STEM antarabangsa di Universiti Osaka Kyoku Jepun. Esko Penerangan dan Pendidikan Aznan Tamim berkata, pertandingan tersebut melibatkan 12 delegasi antarabangsa termasuk dari Amerika Syarikat, China dan Kanada. Kejayaan itu diraih menerusi projek Creation iaitu Crayon Mesra Alam berasaskan minyak masak terpakai bagi membantu terapi sensori kanak-kanak autism. 105,000 ringgit telah diperuntukkan bagi naik taraf bilik guru sekolah di Dewan Undangan Negeri Adun Semarah menerusi bantuan Kasih Johor BKJ. Adun Semarah Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, ia merangkumi 21 bilik guru dengan peruntukan 5,000 bagi setiap sekolah. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada sekolah-sekolah terlibat sejak 2022. Operasi pengujian sistem bagi penggantian alat pemantauan air sungai di Sungai Mua dan Sungai Segamat selesai dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS Johor Rabu lalu. JAS memaklumkan pelaksanaan di bawah Program Pengawasan Kualiti Alam Sekitar EQMP melibatkan penggantian beberapa komponen utama kepada peralatan baharu yang lebih moden dan berkeupayaan tinggi. Langkah itu merupakan usaha memperkukuh sistem pemantauan alam sekitar sekaligus memastikan pengurusan sumber air lebih cekap, mampan dan berdaya tahan di negeri ini. Seorang penunggang motosikal maut selepas terbabit dalam kemalangan di Jalan Sungai Tiram Ulu Tiram Johor Bahru Khamis lalu. Kemalangan turut melibatkan dua buah lagi motosikal. Ketua Polis Daerah Suri Alam SCP Muhammad Suhaimi Ishak berkata, kejadian berpunca daripada dua motosikal ditunggang lelaki berusia 22 dan 26 tahun yang berlanggar sebelum salah sebuahnya memasuki laluan mangsa. Akibat pelanggaran, mangsa lelaki berusia 52 tahun maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang lagi pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan melibatkan dua buah kenderaan di kilometer 9 Jalan Kulai Kota Tinggi Johor kemarin. Ketua Polis Daerah Kulai SCP Tan Seng Lee berkata, kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah kereta dipandu lelaki bersama seorang penumpang wanita. Pemandu kereta berusia 56 tahun berkenaan meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah dan dibawa ke Hospital Temenggung Seri Maharajun Tun Ibrahim Kulai untuk dibedah siasat. Manakala penumpang wanita 57 tahun dan pemandu lori mengalami cedera ringan dan menerima rawatan di hospital yang sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.